yapon e dokun inu ne hondo e ma ye ni se pa mi bo wa si o wa si khan he ton e oyon hu je la ye ni no to adro pe ta un ma ye ni no to wo ro kwa no ji we ro to pe pon pa mi do we ku po ro to pe le he utu no ile ni so fa je kami wo